0: și prin naștere. Sigur că de meroa mahot valukasik.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।